0: پہلگام کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں ایک مخصوص مقرر اور تالمیل سے کی گئی کارروائی تھی، جس کا مقصد پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور اس میں مدد فراہم کرنے والوں کو نیست و نابود کرنا تھا۔
1: آپریشن سندور پہلگام میں ہوئے آتنکی حملے کا ایک سٹیک، لکشت اور نپاتلا جواب تھا۔ اس کا ادیش ان آتنکوادی ڈھانچوں کو نشٹ کرنا تھا جو نہ کیول پاکستانی راج دوارا پرائوجت ہے بلکہ پاکستان سے اور ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اب یہ ان راشٹروں کو ہی طے کرنا ہے، ان پر ہی نربھر کرتا ہے جو سوئیں کو ذمہ دار مانتے ہیں کہ وہ اس بات پر آتم چنتن کریں کہ کیا آتنکوادی ڈھانچے کو بچانے کے پریاسوں کا سمرتھن کرنا ان کی پرتشٹھا اور ویشوک ساکھ کو پربھاوت کرتا ہے۔
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت خود کو تمام رکاوٹوں کے مقابلے اپنے طور پر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ وہ رکاوٹیں اقتصادی ہوں، تکنیکی ہوں یا جغرافیائی سیاسی۔ نئی دلی میں سی آئی آئی سالانہ بزنس سمٹ 2026 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا ہر روز مختلف حصوں میں تقسیم، جغرافیائی، سیاسی اور کاروباری صورتحال کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہی ہے، لیکن بھارت لگاتار اس مخالف صورتحال کو مواقع میں تبدیل کرتا رہا ہے۔ بھارتی اقتصادی بنیادوں کو انتہائی وسیع تر قرار دیتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کبھی دباؤ میں نہیں آیا اور چیلنج بھرے دور میں ہمیشہ زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے۔ اہلکاروں، عوامی شکایتوں اور پینشن کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کل نئی دلی کے وگیان بھون میں 16ویں پینشن عدالت کی صدارت کریں گے۔ کافی وقت سے التوا میں پڑی 985 شکایتوں پر، جن کا تعلق 37 وزارتوں اور محکموں سے ہے، عدالت میں برموقع حل کے لیے غور کیا جائے گا۔ پینشن اور پینشن یافتگان کے محکمے نے بتایا کہ اب تک 15 پینشن عدالتوں کے ذریعے تقریباً 28,000 معاملوں پر غور کیا جا چکا ہے، جس میں سے تقریباً 20,000 کو برموقع ہی نمٹا دیا گیا، جس سے کامیابی کی 71% کی شرح کا اظہار ہوتا ہے۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے کہا کہ NCERT اور CBSE نے مشترکہ طور پر تیسری جماعت سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے حساب کتاب پر مبنی سوچ اور مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک نئی درسیات تیار کی ہے۔ اس پہل کے متعلق بات کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ یہ درسیات پہلے ہی نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید مطلع کیا کہ NCERT نویں، دسویں، گیارہویں اور بارہویں جماعت کے لیے بھی مصنوعی ذہانت کی نصابی کتابیں تیار کر رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل کے لیے راجستھان میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ کل تک گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے ساحلی کرناٹک میں گرمی اور ہبس والا موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران موسمیات کی ایجنسی نے آئندہ 2 سے 3 دنوں کے لیے شمال مشرقی خطے، انڈمان اور نکوبار جزائر اور اروناچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیل کی بڑھی ہوئی قیمتوں اور امریکہ ایران کشیدگی کے سبب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 2% کی کمی آئی ہے۔ سینسیکس 1456 پوائنٹس یا 1.92% کی کمی کے ساتھ 74,559 پر بند ہوا۔ نفٹی میں 436 پوائنٹس یا 1.83% کی کمی آئی اور یہ 23,380 پر بند ہوا۔ غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں آج روپے کی قدر میں 32 پیسے کی کمی آئی اور $1 کی قدر ریکارڈ کم ہو کر 95.63 روپے ہو گئی۔ بیڈمنٹن میں آج ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل مردوں کی ڈبلز کی بھارت کی سرکردہ جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے مردوں کے ڈبلز کے افتتاحی مقابلے میں انڈونیشیا کی جوڑی کو 21-19، 23-21، 21-10 سے ہرایا۔ پری کوارٹر فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے برائن جرمی گونٹنگ اور محمد ہائیکل سے ہوگا۔ بینکاک میں اس سال BWF سپر 500 ٹورنامنٹ کے لیے بھارت نے 27 کھلاڑیوں پر مشتمل ایک مضبوط دستہ بھیجا ہے۔ IPL میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان میچ جاری ہے۔ گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے سائیں سدرشن نے سب سے زیادہ 61 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ CBI نے نیٹ کے مبینہ پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ مختلف ریاستوں سے کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تمل ناڈو میں AIADMK میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ 30 ممبرانی اسمبلی پر مشتمل بڑا حصہ وجے کے TVK حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہے، کل اکثریت ثابت کی جائے گی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے اعلی اختیارات کے حامل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک بھر میں عدالتوں کی جدید کاری کا خاکہ تیار کرے گی۔ بھارت جمعرات سے 2 روزہ برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی بینکاک میں تھائی لینڈ

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں محفل سما، اور محفل سما میں ایک ایسا موضوع جو نہایت دلچسپ ہے، موضوع ہے بزرگوں کی کرامات اور ان کے اثرات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام۔ سامعین، تصوف میں بزرگوں کی کرامات سے مراد وہ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں ظاہر فرماتا ہے۔ اسلامی روایت میں کرامات کو نبی کے معجزے سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، جبکہ کرامت اللہ کی عطا اور اس کے محبوب بندوں کی نسبت سے دیکھی جاتی ہے۔ بزرگوں کی کرامات کے اثرات مختلف پہلوؤں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدرت اور دین کی سچائی کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ مایوس اور پریشان انسانوں کو امید اور حوصلہ ملتا ہے۔ نیکی، عبادت، اخلاق اور انسان دوستی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن قرآن اور اسلامی تعلیمات یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اصل اہمیت کرامت نہیں بلکہ کردار، تقوی، علم اور انسانیت کی خدمت ہے۔ بہت سے اولیاء نے خود اپنی کرامات کو چھپایا اور ہمیشہ عاجزی اختیار کی۔ تو سامعین، اب پروگرام کی پہلی پیشکش اقبال حسین اور کورس کی آواز میں قوالی سماعت فرمائی۔

سامعین، اسلامی تاریخ اور تصوف کی روایت میں بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کی شخصیت، تعلیمات اور کرامات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان بزرگوں کی اصل پہچان ان کا تقویٰ، علم، عاجزی اور خدمت خلق تھی۔ کرامات کو ان کی روحانی عظمت کی ایک جھلک سمجھا جاتا ہے۔ اصل مقام ان کے کردار اور انسانیت کے لیے ان کی خدمات کو حاصل ہے۔ جیسے حضرت عبد القادر جیلانی، آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 470 ہجری میں جیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے اور بعد میں بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ نے فقہ، حدیث اور تصوف کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا اور آپ نے وہاں وعظ و نصیحت کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی اصلاح کی۔ آپ کی گفتگو میں ایسی تاثیر تھی، گناہوں میں مبتلا لوگ توبہ کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ آپ ہمیشہ سادگی، عاجزی اور خوف خدا کی تلقین فرماتے تھے۔ سامعین، روایت ہے کہ ایک مرتبہ بغداد میں شدید قحط پڑا تو آپ کی دعا سے بارش ہوئی۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اپنے مریدوں کی پریشانی کو دور بیٹھے محسوس کر لیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرید سمندر میں طوفان میں پھنس گیا تو اس نے آپ کو پکارا اور اللہ کے حکم سے اسے نجات ملی۔ آپ فرماتے تھے، انسان کی اصل بزرگی اس کے اخلاق میں ہے۔ آپ کی تعلیمات نے لوگوں میں عبادت، سچائی اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کے نام سے روحانی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی دوسری پیشکش، عزیز شاداں کی آواز میں قوالی۔

سامعین، خواجہ معین الدین چشتی، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے کیونکہ آپ غریبوں، محتاجوں اور دکھی انسانوں کی بے حد مدد کرتے تھے۔ آپ ایران سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ نے محبت، رواداری اور انسان دوستی کا ایسا پیغام دیا جس نے مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب سب برابر سمجھے جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی اور پریشان لوگوں کو سکون نصیب ہوتا۔ آپ فرماتے تھے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہندوستان میں بھائی چارہ، امن اور مذہبی رواداری کے فروغ میں آپ کی تعلیمات کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اجمیر شریف حاضر ہو کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو سامعین، اب سماعت فرمائیے پیارے جے پوری اور کورس کی آواز میں قوالی۔

اولیاء، آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے۔ آپ کی خانقاہ دہلی میں محبت، سخاوت اور خدمت خلق کا مرکز تھی۔ وہاں ہر آنے والے کو کھانا اور عزت دی جاتی تھی۔ آپ دنیاوی طاقت اور شاہی دربار سے دور رہتے تھے اور ہمیشہ عام انسانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ مشہور شاعر امیر خسرو بھی آپ کے مرید تھے۔ ایک روایت کے مطابق سلطان غیاث الدین تغلق نے آپ کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ہنوز دلی دور است، یعنی دہلی ابھی دور ہے۔ بعد میں سلطان دہلی پہنچنے سے پہلے حادثے کا شکار ہو گیا۔ آپ کی تعلیمات تھیں، آپ محبت اور معافی کو سب سے بڑی طاقت قرار دیتے تھے۔ آپ کی خانقاہ نے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا۔ آج بھی دہلی میں آپ کا مزار روحانی سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پنجاب کے عظیم صوفی شاعر اور بزرگ تھے۔ آپ کی زندگی عبادت، صبر اور ریاضت سے عبارت تھی۔ آپ کے پنجابی اشعار بعد میں گرو گرنتھ صاحب میں بھی شامل کیے گئے، جو آپ کی مقبولیت اور انسان دوستی کی علامت ہیں۔ بچپن میں آپ کی والدہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی۔ ایک دن وہ شکر رکھنا بھول گئی، مگر مصلے کے نیچے شکر موجود تھی، اسی وجہ سے آپ گنج شکر کہلائے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ طویل روزے اور عبادت کے باوجود ہمیشہ صبر اور نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کے اشعار محبت، عاجزی اور صبر کا درس دیتے ہیں۔ پنجاب کی روحانی اور ادبی روایت پر آپ کا گہرا اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی آخری پیشکش، محمد سعید اور کورس کی آواز میں قوالی۔

سامعین، بہاؤالدین زکریا کی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی دعا سے لوگوں کی مشکلات آسان ہو جاتی تھیں، دور دور سے لوگ روحانی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس آتے اور سکون حاصل کرتے تھے۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ روحانیت صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ انسان کی عملی زندگی، اخلاق اور خدمت خلق سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ملتان کو اولیاء کی سرزمین بنانے میں آپ کا اہم کردار مانا جاتا ہے۔ ان تمام بزرگوں کی زندگیوں کا مرکز پیغام، محبت، عاجزی، صبر، برداشت اور خدمت خلق تھا۔ ان کی کرامات لوگوں کے لیے حیرت اور عقیدت کا سبب بنی، مگر ان کا سب سے بڑا اثر انسانوں کے دلوں کو جوڑنا، اخلاق کو بہتر بنانا اور اللہ کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے باوجود ان بزرگوں کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجئے۔ آداب۔